me se ni a wakan e se David Iba David Ibe hume mwa eni banu jojo no nensu ono diya wampaba oko